0: amma biyya walii keessa galuu dhiisuudha. Waliigaltee kana keessatti qabxii ijoon USF Iraan birmadummaa biyyaa fi walabummaa daangaa biyyoota lamaanii akka kabajamu ibsa. Qabxiin kun biyyoonni lamaanuu dhimma walii keessa galuu akka dhaaban akeeka. Kun gareewwan mormitootaa Iraaniin akka waan gaariitti waan hubatamu hin fakkaatu. Qabxii sadaffaan dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 dheeressuudha. Guyyaa biyyoonni lameen waliigaltee kana mallatteessan irraa eegalee kan lakkaa'amu guyyaan kun wal hubannoo biyyoota lamaaniin dheereffamuuf danda'a. Qabxii arfaffaan US uggura galaanaa kaasuusheeti. Ameerikaan jeequmsa yookaan gufuu dooniiwwan Iraanitti ta'uu ni dhaabdi jedha waliigalteen kun. Akkaataa waliigaltee kanaan uggura guutummaatti kaasuun guyyoota 30 keessatti xumurama. Ministeerri dhimma alaa Iraanis isa kana mirkaneesseera. Qabxii shanaffaan waa'ee ulaa Hormuz haasa'a. Waliigaltee kana keessatti Iraan wayita waliigaltee kana mallatteessitu ulaan Hormuz banamee dooniiwwan daldalaa hundi kaffaltii malee akka imalan gochuuf haala ni mijeessaa jedha. Adeemsi kun Iraan akka danqaa fi meeshaa dho'insaa kan ulaa Hormuzii fi naannoo isaa keessa kaasuu dabalata. Haa ta'u malee afayyaan paarlaamaa Iraanii fi mari'ataa ijoon biyyattii Mohaammad Bagaar Galibaaf af-gaaffii TV biyyattii irratti taasisaniin ulaan Hormuz yeroo waraana dura haala turetti hin deebi'u jedhe. Iraan ulaa Hormuz irratti to'annoo qabdi. Akkasumas tajaajila keenyaaf kaffaltii fudhachuu itti fufnaa jedheera. Kun waliigalticha danquu danda'a. Pentagon Iraan waliigaltee US waliin mallatteessite hin kabajju taanaan deebinee karra bishaanii itti cufnaa jedheera. Qabxii 6ffaa fi Niijoon maallaqa Iraan deebisanii ijaaruuf ooludha. USA fi michoonni ishee maallaqa Iraan deebisanii ijaaruu fi dinagdee ishee dandamachiisuuf oolu yoo xiqqaate dolaara biiliyoona 300 ramadu ilaalchisee karoora waloo ni baasu jedha. Dhimma kanarratti waliigalteen dhumaa guyyaa 60 keessatti irra gahamaa jedhamee eegama. Kanumaan walqabsiisee qabxii 7ffaa irratti kataa'e US qoqqobbiiwwan dinagdee hunda Iraan irra keessee turte kaasuu ilaallata. Qoqqobbiiwwan kunneen kan mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin mirkanaa'anii fi Ameerikaan sagalee guutuun labsite hunda ni dabalata. Haa ta'u malee yeroo kun itti raawwatu hin ibsamne. Qabxii 8ffaan Iraan meeshaalee waraana niwukileeraa hin qabaattu ka jedhudha. Biyyoonni lamaanuu US fi Iraan waa'ee yuraaniyemii Iraan gabbistee of harkaa qabdu irratti mari'achuuf waliigalaniiru. Garuu akkamiin yuraaniyemii kana akka hoogganan irratti wanti ifa ta'e hin jiru. Waliigalteen kun malli bulchiinsa niwukileeraa waliigalteedhaan ta'aa jedha. Kanumaan walqabsiise hamma waliigalteen dhumaa mallattaa'utti waa'ee niwukileeraa akkuma amma jirutti itti fufaa jedha qabxii 9ffaa fi 10ffaan waliigaltee US fi Iraan mallatteessan kun. Qabxii 11ffaa irratti maallaqa Iraan jalaa uggurame gadhiisuu ilaallata. Iraan yeroo dheeraaf akka qabeenyi ishee uggurame gadhiifamu gaafataa turte. Qabxii kana jalatti akka heerametti US akkuma waliigalteen wal hubannoo kun mallattaa'een maallaqa Iraan jalaa gurame yookaan qabame guutummaatti gadhiisuu qabdi.
1: Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa hooggantoota TPLF mata jabeeyyii ta'anii fi maatii isaaniirraa uggura viizaa kaa'uu beekse Abrahaam Birruu gabaas dabalataa qaba.
2: Muddamni kaaba Itoophiyaatti uumee waraana deebisee dhaluu akka danda'uu fi nagaaf tasgabbii naannichaa balaarra akka buuse beeksise ministeerri dhimma alaa Ameerikaa. Jalqaba waggaa kanaatti hidhattoonni humnoota nageenyaa Tigraay raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin walitti dhukaasuu kan kaasu ibsi ministeera dhimma alaa Ameerikaa kun walitti bu'iinsa bara 2020 hanga 2022 ture kan lubbuu namoota 1,600 galaafatee fi naannicha gara beelaatti geesse booda kan jalqabaa ta'u ibsee jira. Kaaba Itoophiyaatti sodaa waraanni ni deebi'a jedhuun namoonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa baqachuu ibsee jira ministeerichi. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo hoogganoota TPLF mata jabeeyyii ta'anii fi maatii isaaniirraa tarkaanfii uggura viizaa kaa'uu ibsamee jira. Har'a akkaataa seera lammummaa fi immigireeshinii keewwata 212 jalatti aangoo kennameefiin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo hoogganoota TPLF mataa jabaatanii fi miseensota maatii isaaniirratti tarkaanfii uggura viizaa fudhatanii jedha ibsi kun. Imaammanni uggura viizaa kun namoota furmaata rakkoo nageenyaa Tigraay gufachiisuu keessatti ga'ee qaban irratti akka raawwatamu ibsamee jira. Ameerikaan qondaalota TPLF fi maatii isaanii kanneen uggurri viizaa kun ni ilaallata jettuun maqaadhaan hin eerre. Ameerikaan ammallee uummata Tigraay dabalatee uummata Itoophiyaa nagaa fi kabajaan akka jiraatan waliin dhaabbachuu itti uftii jedha ibsi kun. Aangawoota TPLF fi namoota biroo kanneen nagaa fi tasgabbii naannichaa balaarra buusan saaxiluu fi itti gaafatummaa jala oolchuuf tooftaalee jiran hunda hojiirra oolchuu itti uufnaa jedha. Muddamni mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti dhalachaa dhufe gara waraanaatti geessuu danda'a yaaddoon.

0: jedhu jabaachaa dhufee jira. Xiinxaltootii muddame deemaa jiru irratti yaada kennan wanti adda hin baane dhukaas yoom eegala kan jedhu qofadha jedhu. Waliigalteen Piriitooriyaa waraana lammiilee hedduu galaafate dhaabsisee yeroo kamuu caalaa balaa keessa waan seene fakkaata. TPLF waliigaltichi diigamee jira jechuun ejjennoo isaa ibsee jira. Kanaafis mootummaa federaalaa himate. Mootummaan federaalaa dhimma kanarratti hanga yoonaa ifatti yaada kenne hin qabu. TPLF bulchiinsa yeroo Tigraay kan jeneraal Taaddasaa Warradaan hoogganamus diigee jira. Mana maree naannichaa filannoo waggaa jaha dura taasifamee fi waraanaaf akka ka'umsaatti ilaalamuun hundaa'es hojiitti deebisee jira. Manni maree kun immoo Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidantii akka ta'an filatee jira. Naannichatti dargaggoonni waraanaaf bakkeewwan garaagaraatti guuramanii mooraa leenjii waraanaatti geeffamaa akka jiran BBC'n gabaasa dhibbana baaseen mirkaneeffatee jira. Dhaabbanni mirga namummaaf falmu Human Rights First Itoophiyaa jedhamu qaamonni nageenyaa Tigraay naannicha keessatti sochii babal'aa dargaggoota waraanaaf guuruu fi humna waraanaaf nama fo'uu raawwachaa akka jiran eeruun ibsa baasee jira. Godinaaleen kaaba bahaa, giddugaleessaa fi bahaa jedhaman iddoowwan namoonni karaarraa, hojiirraa fi iddoowwan bashannanaati waraanaaf guuramaa itti jiran ta'uu eeree jira. Dhaabbanni mirga namummaa kun. Paartileen mormituu naannoo Tigraay, Arannaa Tigraay fi Simbirati ibsa baasaniin TPLF loltoota duraanii milishootaa fi dargaggoota Tigraay dirqamaan leenjii waraanaatiif guuraa akka jiruu fi kaampiiwwan hin beekamnetti geessaa akka jiru himatanii jiru. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Tigraay dargaggoota Tigraay fo'aman waraanaaf leenjisaa akka jiru BBC afaan Tigriffaatti kan hime yoo ta'u adeemsi fo'uu yookiin calallii garuu mootummaa naannootiin raawwatamaa jedhee jira.
1: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Yuukireen sa'aatii 24 keessatti diroonii 1,000 fayyadamuudhaan Raashiyaa haleelte. Magaalaa guddoo Raashiyaa Mooskoo qofaatti dirooniin 200 ol furguggifamee jira. Buufata boba'aan itti qulqulleeffamu dabalatee bakkeewwan naannawaa magaalaa Mooskootti argaman dirooniin haleelamaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zeleniskiin haleellaa Mooskoo irratti xiyyeeffate kun deebii haleellaa Raashiyaan gaggeessite ta'uu dubbatan. Zeleniskiin itti dabaluudhaan waraana kana yeroon itti xumurru amma Raashiyaan tarkaanfii dippiloomaasii fudhachuu qabde jedhaniiru. Pirezidaantiin Iraan Masud Pezeshkiyaan waliigaltee walhubannoo Teheraan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin mallatteessite irree Iraan jabaa qabaachuu kan itti agarsiifteedha jedhan. Gaggeessaan Iraan kana kaka jedhanii waliigaltee Yuunaayitid Isteetsi Iraan erga mallatteessaniin booda suura waraqaa mallattaa'ee fuula X irratti qoodaniiru. Waraqaa pirezidaantii Masud Pezeshkiyaan maxxansan irratti mallattoon isaanii dabalatee kan pirezidaantii Tiraampii fi ministeera muummee Paakistaan mul'ateera. Iraan akkaataa waliigaltee Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin mallatteessiteen adabattee ittiin fuftu taanaan waraanni Yuunaayitid Isteetsi karra galaanaa akka itti cufu Pentagon beeksise. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Piit Hegseeth uggura galaanaa gaggeessuudhaaf humna cimaa akka qaban dubbataniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan waliigaltee walhubannoo mallatteessuu hordofee Yuunaayitid Isteetsi humna waraanaa fayyadamuudhaan uggura galaanaa Iraan irra keessee turte kaastee jirte. Piit Hegseeth garuu Iraan amala ishee sirreeffattee waliigaltee yoo hin kabajuu baatte humna cimaadhaan hoggurri galaanaa iddootti deebi'aa jedhaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Itoophiyaatti gurbaan lukkuu isaa dhukkubsatte fooxaatti maree hospitaala namaa geesse ijoo dubbii ta'ee lukkuu dhibbas argateera. Taateen kun godina Gojjam lixaa magaalaa Dambacaatti mudate. Mucaan ganna 12 lukkuusaa hospitaala yoo geessu narsii tokkotu viidiyoodhaan waraabee tiiktookii gubbaatti gadhiise. Gurbaan kennaasaa fudhachuudhaaf amma Finfinnee jira. Gabaasa guutuusaa galaanaa Balaa'ee akkanattiin dhiyeessa.
2: Gurbaan ola deemaan maqaan isaa Maarqos Abbaayyee jedhamuu fi lukkuun isaa tibba kana dubbii ijoo miidiyaa hawaasaa ta'anii turan. Maarqos baadiyyaatti guddate. Namni isa guddisu obbo Qalamoorq Ammoonyee barnoota fooyyee qabu akka argatuuf jecha godina Gojjam lixaa magaalaa Dambacaatti isa fudhate. Gara magaalaa yeroo deemutti maatiin lukkuu dhaltuu yookaan handaaqqoo kennaniif. Lukkuun kun baadiyyaatti dhukkubsattee wayyoofte magaalatti ammoo deebitee dhukkubsatte. Ola deemaan ganna 12 kun lukkuu isaa kana fayyisuuf jecha fooxaatti maree hospitaala namaa geessuun ijoo dubbii ta'e. Wanti mudate maali? Namni isa guddisuuf gara magaalaa Dambacaa isa fide Qalamoorq Ammoonyee akkanatti hima.
3: በቅርቡ ትምህርት ለማስተማር ትምህርት ይማር ብዬ ተገጽራ አንድ
4: ባድያ ጅራታ ቱሪ በርኖታ አብረቱ ሄደን መጋለት ይሰፊድ አንዳንቆ ከነስ አችማ ፊደት ሄዱፊ አችትስ ንዱኩበቱሪ አንዳንቆ ሳከን አቺ ሼፉደ ደንዴ ማጅዴ ፊደቴ አችት ዱኩብሰቴ ፈይቴ ፊቱሪ አስት ዴቢቴ ዱኩብሰቴ አቺ በርኖታዩ አከዲሱ ጎዴ አንዳንቆ ሳከና ኩኑን ሳቱሪ ኛታፊ በርኖታዩ ዲሴ አንዳንቆ

0: o fayyudiddee jedhee ishee waliin oola ture. Booda hospitaala yeroo jedhan yaada isaatiin namas bineeldas hundaa yaalee kan fayyisu akka ta'etti hubate. Achii andaanqoon koo du'uuf waan ta'eef hospitaala dhaqxee fayyuu qabdii jedhee murteesse. Nutis hin dhageenye ture wayitanni hospitaala geessu. Eessa akka dhaqes hin beeknu ture. Guyyaa 3-4 booda miidiyaa hawaasarraa argine. Asitti andaanqoon biraan hin jirtu. Yeroonni garana dhufu baadiyyaa irraa maatitu kenneef. Bakka isheen deemtu mara hordofa. Boollifaa jira garas akka hin geenye daangaatti tolcha. Andaanqoo kaan waliin akka waliin argines ni tiksa. Qalbiin isaa andaanqoo kanaa fi barnoota irra ture. Gaafa barnoonni cimu gurbaa qalbii kee andaanqoo kanarraa kaasii barnoota irratti xiyyeeffadhuun jedhaan ture.
1: Waladeemaan kun andaaqqoo isaa dhukkubsatti fooxaatti maratee gara hospitaalaatti kaqajeelee 7 dura ture. Narsiin hospitaala sadarkaa 1ffaa Dambacaa Umar Caannee gurbaa waladeemaa kana yeroo ilaaletti dura kan isatti mul'ate gaarummaa isaa akka ta'e dubbata. Umar osoo bakka hojiitii gara manaa deemuuf jechaa jiruuti Maarqosiin kan arge. Maarqos gaarummaan isaa waan isatti toleef waa'ee andaaqqoo isaa gaaffii tokko tokko gaafatee viidiyoo waraabee tiiktookii gubbaa gadhiise. Andaaqqitti fooxaan hammatee gara laafummaan qabatee yeroon argutti waa'ee lukkuu isaa kanaa yaaddaa jiraachuu hubachuun kabajaa fi xiyyeeffannaa kennuufin tasgabbeessuu akka yaale dubbata. Dhukkubsachuu isheetiin baay'ee gaddeera. Fuula isaarra yaaddootu jira jedha. Viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame sanarratti narsichi waa'ee lukkuu kanaa Maarqosiin yeroo gaafatu gurbaan kurruufaa jirti. Achi deemee wal'aansisa jedheen fidee har'a kana kurruufaa bulte hirriba raftuu jechuun deebisa.
2: Wal'aansa geessi jennaan Gabreel kana hospitaalli jira jennaan achi geessa. Achi lakki kun hospitaala namaati hin jiruunaan jedhan booda deebi'een dhufe. Amma itti furee jira.
1: Narsiin kun hospitaalichi wal'aansa fayyaa kan kennu namootaaf akka ta'e hubachiisuun gara mana hakiima horii deemuu akka qabu itti himeera. Viidiyoon isaa kun erga miidiyaa hawaasaa irratti qoodameen booda hormaata lukkuu irratti hojjetu dhaabbatni Trust Agro Consulting lukkuuwwan 100 akka kennuuf beeksise. Hundeessaa fi hojii geggeessaa itti aanaan dhaabbatichaa Dr. Abunuu Andaarge guyyaa 3 bakka turtii fi qallaba danda'uun leenjii akka argatuu fi waraqaa ragaa akka kennamuuf ni taasifamaa jechuun BBC'tti himaniiru. Sirna nyaata lukkuu fi amala isaanii dabalatee waa'ee beeladaa hubannoo fooyyaa akka argatu gochuu akka fedhan himeera.
3: Odeeffannoo ispoortiin waancaa addunyaa bara kanaarratti obboloota 8 hirmaataa jira. Murkii waancaa kanarratti wal murkiin akkaan jabaateera. Obboloonni wal murkii kanarratti hiriiranii kunneen fa'a eenyu akka ta'anii aslii galgaloo isinitti himte.
4: Waancaa addunyaa irratti oduu oowwitu jira. Kam himee kam dhiisaa kan jedhu dubbiin arraafamoo kobboleeyyaa 8 waancaa addunyaa irratti hirmaatanii halaallu warra biyyoota tokkoof hin taphanneen jalqabna. Inaa koofii Nikoo Wiiliyaamsa obboleeyyaan kun lamaanii kilab Ispeen Atileetikoo Bilbaa'oof taphatu. Garuu waancaa addunyaa irratti Inaakiin biyya abbaa isaa Gaanaaf taphata. Nikoon ammoo biyyi dhalatan Ispeeniif taphata. Lammaffaanii Joonii fi Haarii Suuta obboleeyyaan kun lamaanuu ittistoota. Joon garee kubbaa miilaa Iskootland Reenjarsiif taphata. Haariin ammoo Leestasiitiif taphata. Waancaa addunyaa irratti Joon Iskootland Haariin ammoo Awustiraaliyaaf taphata. Sadaffaanii Desiree fi Gela Duwee abbaan isaanii dhalata Ivory Coast taati isaanii Faransaay. Taphataan PSG Desireen waancaa addunyaa irratti biyyi dhalate Faransaayiif taphata. Obboleessi Sadiqaan Gelaan biyya abbaa isaa Ivory Coastiif taphata. Afraffaan Brian Brobbii fi Derek Lucasen maandhaa yookiin quxisuun Derek Brian jifata beekamaa Sandlandii fi taphatu. Waancaa addunyaa irratti biyyi dhalate Neetaalandiif taphata. Derek ammoo biyya abbaa isaa Gaanaaf taphata. Amma kanneen biyyi tokkoof taphatanitti adeebinu Lukaas fi Tiyoo Harnaandez lamaan isaanii Faransaayiif taphatu. Obboleessi hangafa Lukaas PSGiif taphata. Tiyoon ammoo waggoota fi eegii AC Milaaniif taphateen duuba gara Saawudii godaanee amma Al Hilaaliif taphata. Kaan Yuriyeenii fi Quinton Timbaa dhalattoonni Neetherlands kunneen biyya isaaniif taphatu. Yuriyeen injifattoota Premier League barkanaa Arsenaaliif taphata. Quinton Marseilleef taphata. Laroosii fi Deroy Duwaartinii dhalattoota Neetherlands lamaanuu garuu biyya abbaa isaanii Kaaboovaardeef taphatu. Kadhumaa Leandroo fi Juninyoo Bakuunaa obboleeyyaan kun lamaanuu gara biyyaalessaa Kurasaawuuf taphatan. Odola xiqqoo kataatee biyyattiin yeroo jalqabaa fi waancaa addunyaa irratti dhiyaatte. Kanaaf obboloonni kun lamaanii seenaa hojjetan. Sii fi obboleessi kee yookiin obboleettiin ta'e maalfaa waliin hojjetan?
3: Bataskan ijaarsa waggaa 100 ol fudhate beektu kan ijaare immoo arkiteektii Waaqaati jedhameera. Firaa'ol Balaay seenaa bataskaana kana booda jiru isinitti himte kunuuti.
5: Bataskaana ijaarsisaa nama arkiteektii Waaqaa jedhamuun eegalame waggaa 100 booda xumurame dhageessanii. Arkiteektiin kun Antoonii Gaawudii jedhama. Gara bataskaanaa otoo deemu baaburaan rukutamee lubbuunsaa darbe. Abjuunsaa garuu waggaa 100 booda dhugoomeera.
6: Gamoon bataskaana dheeraa addunyaa Baarseloonaatti argamu ol bahee mul'ata. Gamoon hambaa durii fi teeknoolojii jaarraa 21ffaan ijaarame Sagraada Faamiiliyaa jedhama. Arkiteektiin bataskaana kanaa Antoonii Gaawudii du'ee waggaa 100 booda ijaarsi gamoo dheeraa kanaa barana xumurame. Gaawudiin akkaataa ijaarsaa kaatedraalii yeroo isaatti ture hin jaalanne. Kanaaf dizaayinii ofii qopheesse. Arkiteektiin kun mul'ata qabu dhugoomsuuf gara duubaatti mil'ate. Caasaan gamoo Iraaq Takkaasraa jedhamu fakkeenya caasaa gamoo Kaatnarii jedhamuuti. Boca cancala irraa gadi rarra'ee fakkaata. Akka malee jabaa waan ta'eef hin raafamu. Sirnaan ijaaramnaan darbii Sagraadaa Faamiiliyaa utubee qaba. Yeroo keessa Gaawudiin dizaayinii isaa ittuu bal'ise. Dizaayiniin isaa dhumaa irra keessaa ulfaatina fudhatuun damee mukaa fakkaatetu xumurame. Caasaan moodelii Gaawudii yeroo waraana waliinii Ispeen bade. Kanaaf dizaayinii kanatti lubbuu horuun salphaa hin turre. Gamoon dheeraa ijaaramaa ture ammoo hundee jala jiruuf akkaan ulfaataa ture. Kanaaf injinaroonni sibiila haphii sibiila jabaa biraan walitti maxxansuun fayyadamuu murteessan. Haala kanaan darbiiwwan kunneen sasalphatanii garuu qilleensa dandamachuu danda'aniiru. Ijaarsa waggootaaf adeemeen abjuu Gaawudii dhugoomsuudhaaf teeknoolojiin jaarraa 21ffaa faayidaa irra ooleera.
5: Abjuu waggaa 100 booda dhugoome Phaaphaasiin Kaatoolikii Poopiliyoo 14ffaan yeroo eebbisan hojii ajaa'ibaa halluu dhakaa ifaan guutame jedhan. Iddoo kana yoo carraasaa argattan dhaqxanii daawwattu.
3: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan xumurraa hirpha gammachuu isinii dhiyeessuudhaan Galaanaa Balaay qopheessuun David O'Kelloo immoo ogummaa teeknikaatiin isin wajjiniin turre jira. Boru immoo sagantaa biraatiin deebina. Lafa nagaa tura.